0: בני בא, תפתחו לו.
1: Nona Posto.
2: Octavo lugar.
3: Southwestern.
4: Шестое место.
5: Femte place.
6: Quatrième place.
7: Dritter Platz.
8: Drugie miejsce.
0: Benny Ba. Tiftechulo.